0: 91.3 FM, Sicuani, la perla del Vilcanota. Radio Vida, 91.9 FM, Yauri, Espinar. Radio Vida, Quillabamba, La Convención. Radio JRR, Jesucristo, Rey de Reyes. 97.7 FM, Jamanti, 15.000. Radio Nueva Luz, 103.1 FM, Ello 1, La Convención. Radio Nueva Jerusalén, 94.9 FM, Curahuasi, Abancay. Radio Altura, 94.7 FM, Huancarani, Paucartambo.
1: Bendito es el que viene.
0: Red Radial Vida, una sola señal, un mismo propósito, proclamar el Evangelio de Salvación.
1: Ante ti somos uno solo en Jesucristo.
2: Lucas capítulo 6.
3: Samakun wawqiy kiñawimpi qillita qawanki, manataq ñawiykipi kaq kurkutaqa rikukunkichu. Chayri, imaynatan wawqiykita niwaq. Wawqiy, ñawiykipi kaq qillita qurqusqayki, nispa ñawiykipi kaq kurkuta mana rikukushaspaykiqa, iskay uya, ñawiykimantaraq kurkuta qurqukuy. Hinaspañan allinta qawanki wawqiykiq ñawinpi qillita qurqunaykipaq. Allin sach'aqa manan mana allintaqa rurunchu, manallataq mana allin sach'apas allintaqa rurunchu. Sapanka sach'aqa rurusqanpin riqsichikun, manan igustaqa kishkamantachu pallakun, manallataqmi ubastapas t'ankarmantachu pallakun. Allin runaqa allin sonquyuq kaspanmi allinta riman, mana allin runataq millay sonquyuq kaspa millayta riman. Imachu sonqunpi junt'a kashan chaytan simiqa riman. Señor ni, nisha waspaykichisqa, imaraykutaq kamachisqaykunataqa mana ruwankichischu? Pipas ñuqaman hamun, hinaspa simiykunata uyarispa junt'an, chay runamantan yachachisqaykichis pimanchus rikch'akusqanta. Rikch'akunmi wasi sayarichiq runaman, paymi qaqapatapi ukhutapuni t'uquspa tiqsita churarqan. Lluqlla chayamuqtintaq, mayuqa wasapaspa chay wasiman kalpawampuni waqtakurqan. Manataq kuyurichillarqanpaschu allin tiqsichasqa kasqanrayku. Ichaqa pipas uyarishaspa mana junt'anchu chayqa. Rikch'akunmi hallp'a pampapi mana tiqsiyuq wasita sayarichiq runaman. Mayutaq chay wasiman kalpawampuni waqtakuqtin thunikurqan, hinaspan pasaqta thunikapurqan.
2: Nispa. Lucas capítulo 7.
4: Runakunaman lliwta yachachisqan qhipatataq Jesusqa Capernaum llaqtaman haykurqan. Chaypin Roma soldado capitanpa munasqa kamachin unqusharqan, yaqañan wañupusharqan. Hinan capitanqa Jesusmanta uyarispa judío runakunamanta, wakin kuraq runakunata payman kacharqan kamachinta qhaliyachinanpaq rugakuqta. Paykunataq Jesusman asuykuspa tukuy sunquwan rugakuspa nirqanku.
5: Payqa yanapaykunaykipaq hinan. Payqa suyunchista munakunmi, hinaspan sinagogata sayarichipuwarqanku.
4: Nispa. Hinan Jesusqa paykunawan rirqan. Wasinman chayashaqtinkuñataq capitanqa amigunkunata Jesusman kacharqan kay hinata nimunankupaq.
6: Señorni, amaña hamuychu. Pitaq ñuqari kani wasiyman haykuykamunaykipaq? Manan qanman hamunaypaq hinachu kani. Rimarimullay, hinan kamachiyqa qhaliyarqapunqa. Ñuqaqa kamachina runan kani, hinallataq soldadokunata kamachini. Chaymi huqninta ri niqtiy rin, huqninta hamuy niqtiypas hamun, kamachiypas kayta ruway niqtiy ruwan.
4: Nispa. Jesustaq chayta uyarispa chay capitanmanta musparqan, hinaspan kutirispa qhipan hamuq runakunata nirqan.
3: Niykichismi, manan Israel runakunapipas kay hina iñiñiyuq runataqa tarirqanichu.
4: Nispa. Kachamusqakuna capitanpa wasinman kutimpuspankutaq unqusqa kamachitaqa qhalitaña tarirqanku. Chaymantataq Jesusqa nain nisqa llaqtata rirqan, yachachisqankunawan askha runakunapiwan. Hinaspanmi llaqta punkuman qayllaykushaqtin. Llaqtamanta askha runakuna viudata hamuysirqanku. Paykunan viudaq sapallan churin wañusqata wantumusharqanku. Hinan Señor Jesusqa viudata rikuspa khuyapayaykuspa nirqan.
3: Ama

0: kaicho
1: nispa asuikuspataj ayawantonata llamikorkan wantojkuna sayaykachiqtintaj nirkan
0: wayna qantan niki sayari
1: nispa chaymi wañuq waynaqa sayarispa rimarirkan Jesustaq payta mamanman qupurqan hinan llapanku mancharikuspa Diosta hatunchaspa nirqanku
2: huk hatun profetan ñuqanchis ukhupi rikurin Dios mi llaqtanta watukamun
1: nispanku Jesús pachay ruasqanmi Judea provinciantinpi lliw muyurajnintinpiwan uyarikurqan tukuy chaykunatataq Juanpa yachachisqankunaqa Juanman willamurqanku chaymi payqa iskay yachachisqankunata waqyaspa Jesúsman kacharqan tapumunankupaj
3: qanchu kanki Diospa kachamusqan icha huqtataqchu suyakusaqku
1: nispa hinan yachachisqakunaqa Jesúsman qayllaykuspa nirqanku
4: Bautiza Juan mi canta puxta cachamuanku. Canchu kenki Dios pa cachamuskan. Icha, juxta taqchu suya kusajku.
1: Nispa, chayratun kaliachirkan aska onkuskakunata, nanayni ojkunata. Milla y supay pa nyak arichiskan kunatapas. Aska nyawsakunatata kawarichirkan. Hinaspan Jesús kapaykunata nirkan.
0: Kutispa Juan man willamuichis rikuskaikichista, uyariskaikichistawan. Ñawsakunan qawarin, wisht'ukunan puririn, lepra unquñiyoqkunan qhaliyan, ruqt'ukunan uyarin, wañusqakunan kawsarinpun, wakchakunamantaq allin willakuykuna willakun, kusisamiyoqtaqmi ñuqamanta mana p'inqakuqqa.
1: Nispa, Juanpa kachamusqankuna kutinpuqtintaq Jesusqa Juanmanta runakunata tapurqan.
0: Ima qawaqtaq ch'inniqman rirqankichis? Wayraq chapchiykachasqan suqus qhawaqchu rirqankichis? Icha, ima qhawaqchu rirqankichis? Sumaq p'alchawan p'achasqa runa qhawaqchu? Sumaq p'alchawan p'achakuqkunapas, aycha kusichillapi kawsaqkunapas, reykunaq wasinpin kashanku riki. Ima qhawaqpunitaq rirqankichis? Profeta qhawaqchu? Ari, profeta qhawaqmi. Niykichismi payqa profetamantapas aswan kuraqmi, paymantan Diospa simin qelqaqa nin. Willaqñiytan ñawpaqiykita kachani, paymi ñanta hamunaykipaq allichanqa, nispa. Niykichismi, warmimanta nasimuqkuna ukhupiqa bautizaq Juanmanta aswan kuraq profetaqa manan kanchu. Ichaqa, Diospa qhapaqsuyunpiqa aswan huch'uy kaqmi Juanmanta aswan kuraq.
1: Nispa. Hinan llapa runakuna, contribución kubrajkunapas, Jesús panisqanta uyarispanku yacharqanku Dios pachanin kaskanta. Paikunaka ñan Juanpa bautizasqanña karqanku. Ichaqa fariseukunataq kamachikuy simita yachachaqkunapiwan. Kikinkupaq Diospa munayninta wikch'uykukuspanku Juanwan mana bautizachikurqankuchu. Jesúsqa nillarqantaqmi.
0: Imamantaq rikch'achisaq kay miray runakunata? Imamantaq rikch'akunku? Rikch'akunmi plazapi tiyaykuspa wakyanakuq irqikunaman. Paykuna wakyanakunku. Qinatan tukapuykiku. Manataq tusunkichischu. Llaki takitan takipuykiku. Manataq wakankichischu. Nispa. Bautizaq Juanmi hamurqan. Payqa manan t'antata mikhuqchu. Manallataq binotapas ugyaqchu. Chaymi nirqankichis. Supaypa junt'aykusqanmi kashan. Nispa. Runaq churinmi hamurqan, hinaspan mikhurqan, ujyarqan, ninkichistaq. Kay qaraqrapun, machaqmi, contribución kubraqkunaq, huchasapamanta qhawasqakunaq amigunmi, nispa. Yachaypa chanin kasqantaqa wawankunallan riqsichin.
1: Nispa. Huk farisión Jesusta wakyarqan paywan mikhunanpaq. Hinan farisión wasinman haykuspa mikhuq tiyaykurqan. Llaqtaq riqsisqan huchasapa warmitaq fariseoq wasinpi mikhunanpaq Jesusqa tiyaykusqanta yachaspa, yuraq rumi p'uyñuchapi q'apaq hawinantin haykurqan. Hinaspan Jesuspa chakin qayllapi qunqurikukurqan, waqaspataq wiqinwan chakinta ch'aqchurqan, hinaspan chukchanwan ch'akichirqan, chakintapas much'aykuspataq q'apaq hawinawan hawiykurqan. Wakyaqnin fariseotaq chayta rikuspa sunqunpi nirqan.
5: Kayqa profeta kan manchayqa llamiqnin huchasapa warmi pichus kasqantapas imayna kasqantapas yachanmancha
1: nispa hinaqtinmi Jesusqa payta nirqan
0: Simón huqta nisqayki

0: Nispa, taitaj.
1: Niway yachachiko.
0: Nirkam.
2: Kukulke manukpan, iskei manukuknin karkan. Kukninmi piskapachak kolke manu. Kukninmtak piskachunka manu. Mana imankupas kutichipunankupak kaktintak. Manukka iskei ninkuta pampachapurkan. Niway, maikei ninkutak astawanka paita munakunka?
0: Nispa, hinan simonka nirkan.
1: Yuyaikuni chay aska manuta pampachasqa kajmi paitaqa munakunqa.
0: Nispa, Jesustaq.
2: Chanintan ninki.
0: Nirqan, chay warmita qawarispataq Simonta nirqan.
2: Rikushankichu kay warmita? Wasikimami haykumurqani. Manataq chakipaq unuta qawarqankichu. Paitaq ichaqa wiqinkunawan chakita ch'akchuykuspa. Chukchanwanraq ch'akichin. Manan much'aykuwarqankichu. Paytaq ichaqa haykumusqanmanta pacha chakiyta much'ashallan. Manan umayta aceitewan hawiykuwarqankichu. Paytaq ichaqa q'apa hawinawan chakiyta hawiykuwan. Chayraykun niki. Paypa askha huchankunatan pampachani, sinchita munakuwasqanrayku. Pisillata pampachasqaqa, pisillatan munakun.
0: Nispa, warmitataq nirqan.
2: Huchayki kunatan pampachayki.
0: Nispa, mikhoj masinkunataq ninakurqanku.
3: Pitaq kayri huchakunatapas pampachaqqa?
0: Nispanku, chaymi Jesusqa warmita nirqan.
2: Diospi ininiykin qispichisunki, thaqkay piripuy.
0: Nispa.
4: Lucas capítulo 8.
0: Chay qhipatataq Jesusqa purirqan llapa llaqtakunata huch'uy llaqtakunatawan, Diospa qhapaqsuyunmanta allin willakuykunata willaspa. Paywantaq chunka iskayniyoq yachachisqankunapas rirqanku. Rillarqankutaqmi mana allin espíritukunamanta unquykunamantawan qhaliyachisqa wakin warmikunapas. Paykunan karqan Magdalá llaqtayoq María, paymantan qanchis supaykunata qarqurqan. Susana, Herodespa mayordomon chusaq warmin Juanapiwan. Hinallataq rirqanku askha warmikunapas, paykunan kaqninkuwan Jesusta yachachisqankunatawan yanapaspa sirvirqanku. Hinantin llaqtakunamanta hamuspa askhallaña runakuna Jesusman huñukamuqtinmi rikch'anachay simipi paykunata Jesusqa yachachirqan.
2: Huk runan chakrata rirqan muhu t'akaq, t'akashaqtinmi wakin muhuqa ñan pataman chayarqan. Hinan puriqkuna sarurqanku, phalaq animalkunataq pallarqapurqan. Wakin muhutaq rumi rumiman chayarqan. Wiñarimuspataq ch'akipurqan ch'akipi kasqanrayku. Wakin muhutaq khiska khiskaman chayarqan. Hinan khiskakunaqa chaywan kuska wiñamuspa p'amparqapurqan. Wakin muhutaq allin hallp'aman chayaspa wiñamurqan. Hinaspa huqlla pachakta rururqan.
0: Nispa, chaykunata yachachispataq kunkayuqta nirqan.
2: Uyarinampaq niriyuqqa uyarichun.
0: Nispa, chaymi yachachisqankunaqa Jesusta tapurqanku.
5: Imaninantan nin kay rikchanachiy simi?
0: Nispa, hinan payqa nirqan.
2: Qankunamanmi Diospa qhapaqsuyun pakasqa yachaykunata sut'ita riqsichiykichis. Waq runakunamantaq ichaqa rikchanachiy simikunapi yachachini. Qhawashaspa mana rikunankupaq. Uyarishaspapas mana intintinankupaq.
0: Nispa,
2: kaymi chay rikch'anachiy simiq sut'inchayninqa. Muhuqa Diospa siminmi. Ñanpataman chayaqkunaqa Diospa siminta uyariqkunan kanku. Saqrata hamuspa sunqunkumanta simita aparqun. Mana ininankupaq. Hinaspa mana qispichisqa kanankupaq. Rumi rumiman chayaqkunaqa Diospa siminta uyarispa kusikuywan chaskiqkunan kanku. Ichaqa kaykunaqa manan saphichasqachu kanku. Chaymi pisi p'unchaykunallapaq ininku. Wateqay p'unchaykunapitaq t'aqarikapunku. Khiska khiskaman chayaqkunaqa Diospa siminta uyariqkunan kanku. Ichaqa kay kawsaypi afanakuywan, qhapaq kaykunawan. Mana allinpi kusikuykunawan atipachikuqtinku rurusqanku mana puqunchu. Allin hallp'aman chayaqkunataqmi uyarispa chiqaq allin sunquwan Diospa siminta waqaychaqkuna kanku. Hinaspa pasinsiawan rurunku.
0: Nispa,

0: pichispaqa manan imawanpas pakarqunchu. Manatakmi puñuna pata ukumanpas churaykun. Aswami k'anchana pataman churan. Haykuqkunata k'anchanampaq. Lliw pakasqa kaqpas rikhurichisqan kanqa. Lliw mana yachakuqpas sut'inchasqan kanqa. Chay hinaqa allinta uyarichis. Pipas kapuqniyuqmanqa astawaraqmi qusqa kanqa. Mana kapuqniyuqmantan ichaqa kaqniyuq kay yuyaykusqanpas qichusqa kanqa.
1: Nispa. Mamanmi wawqinkunapiwan Jesusman hamurqanku. Ichaqa askha runakuna kaqtinmi payman mana asuykuyta atirqankuchu. Hinan Jesusman willarqanku.
2: Mamaykin wawqiykikunapiwan hawapi kashanku. Qanwan tupayta munaspa.
1: Nispa. Hinaqtinmi paykunata nirqan.
0: Mamaypas wawqiykunapas Diospas siminta uyarispa juntaqkunan.
1: Nispa. Huk punchaymi Jesusqa yachachisqankunapiwan botiman haykuspa paykunata nirqan.
0: Qucha chimpaman risun.
1: Nispa. Hinan puririrqanku. Ichaqa botipi rishaqtinkun payqa puñurqapurqan. Chayllamanmi sinchi wayra quchaman wayramurqan. Boteman uno junt'aykushaqtintaq yaqaña chinkaykusharqanku. Sasachaypitaq rikukurqanku. Hinan Jesusman asuykuspa rikchachirqanku.
3: Yachachiko! Yachachiko! Chinkaykushachishña!
1: Nispa. Pay rikcharispataq wayrata uno hatayitawan piñarikurqan. Hinan wayraqa thanipurqan. Quchapas thaqkapurqan. Paykunatataq nirqan.
0: Maytaq ininiykichisri?
1: Nispa. Hinan mancharisqa muspaspa ninakurqanku.
4: Pitaq kayri, wayratapas unutapas kamachin, paytaqa kasunkutaq.
1: Nispanku. Galilea qucha chimpapi Gerasa runakuna hallp'amanmi botipi rirqanku. Botemanta Jesus lluqsiqtinmi supaypa ñak'arichisqan runa paywan tuparqan. Payqa llaqta runa kashaspapas unayñan mana p'achayuq q'alañaña puriq. Manañataq wasinpipas tiyaqchu. Aswampas panteonllapiña. Paymi Jesusta rikuspa ñawpaqinpi qunquriykukurqan. Hinaspan qunqayuqta qaparispa nirqan.
5: Iman ñuqawan ruwanayki. Ancha hatun Diospa churin Jesus. Rogakuykin ama ñak'arichinawaykipaq.
1: Nispa. Chay runamanta man allin espíritu lluqsinanpaq Jesus kamachiqtinmi chayhinata qaparirqan. Paytaqa askha kutitan supayqa chapchirqan. Cadenakunawan thunkunakunawan wataqtinkupas p'itirqospan supaypa apasqan ch'iniqkunaman riq. Jesustaq payta tapurqan.
0: Iman sutiyki?
1: Nispa. Chaymi kutichirqan.
5: Waranqa waranqan sutiyqa.
1: Nispa. Chaytaqa nirqan askha supaykuna payman haykusqanrayku. Hinan supaykuna Jesusta rugakurqanku chinkay chinkay ukhuman ama wichq'uykunanpaq. Chay urqupitaq t'aqantin khuchikuna mikusharqan. Hinan Jesusta rugakurqanku khuchikunaman haykunankupaq. Chaymi payqa uyakurqan. Runamanta lluqsirqusqankutaq supaykunaqa khuchikunaman haykurqanku. Chaymi t'aqantin khuchikunaqa quchaman phawarispanku qaqapaykuspa hiq'iparqanku. Khuchi michiqkunataq chay tarikuspa ayqirirqanku. Rispankutaq llaqtapipas kampupipas willakamurqanku. Chaymi runakunaqa imachus kasqanta qhawamunankupaq rispanku Jesusman chayarqanku. Hinaspan supaykunamanta kacharichisqa runata rikurqanku. Paymi Jesuspa qayllanpi p'acharqusqa yuyayninpiña tiyasharqan. Chaymi mancharikurqanku. Jesuspa qhaliyachisqanta rikuqkunataq paykunaman willarqanku, imaynatachus supaypa ñak'arichisqan runa qhaliyachisqa kasqanta. Hinaqtinmi Gerasa hap'ipi tiyaq lliw runakunaqa Jesusta rugakurqanku llaqtankumanta ripunanpaq. Sinchita manchakusqankurayku. Chaymi Jesusqa botiman haykuspa kutipurqan. Supaykunamanta kacharichisqa qharitaq paywan kuskalla kananpaq rugakurqan. Jesustaq kachapuspa nirqan.
0: Wasiykita kutipuy. Hinaspa willakamuy Diospa imaymana ruwapusqasuykita.
1: Nispa. Runataq ripuspa Jesuspa paypaq imaymana ruwasqanta tukuy llaqtantinpi willakurqan. Qucha chimpaman Jesus kutipuqtintaq askha runakunaqa kusisqa payta chaskirqanku. Llapankun paytaqa suyasharqanku. Sinagogapi umalli runa Jairo sutiyuq qharita hamuspa, Jesuspa ñawpaqinpi qunqurikuspa rugakurqan wasinta rinanpaq. Pay pasapallan ususinmi wañunayasharqanña. Chay ususinmi chunka eskeniyok wateyok hinanya karkan. Rishaktintak askarunakunaka Jesusta iskiikorkanko. Chaypin hojwarmi kasharkan. Paymi chunka eskeniyok wataña yawar apaywan onkusharkan. Paymi tukuy kakninkunatapas hampekkunapi tukurkan. Manatak pipas khaliachita aterkanyacho. Jesus pa kipama asuykuspame achampa chulpanta llamikorkan. Hinan yawar apayninka kajrato tanirkapurkan. Chaymi Jesus kanirkan.
0: Pin llamikamuan?
1: Nispa. Llapanku mananchakuktinkutak, Pedroka paywan kajkunapiwan nirkan.
4: Yachachiko, runakunan tankanakuspak iskipakamshasunkiku.
1: Nispa, Jesus tajnirkan.
0: Pipunicha llamikamuan? Yachanin ati ñuqamanta lluqsisqanta.
1: Nispa. Chaymi warmiqa mana pakaykuyta atispa, khatatataspan hamurqan. Jesuspa ñawpaqinpi qunquriykuspataq llapa runaq qayllanpi payman willakurqan imaraykuchus llamiykusqanta. Imaynatachus qhaliyarqapusqantawan. Hinan Jesusqa warmita nirqan.
0: Ususiy, iñiyniykin qhaliyachisunki, thaqkaypi ripuy.
1: Nispa. Jesús rimashallaqtinraqmi sinagogapi umalli runaq kamachin hamurqan.
6: Ususiykiqa wañurqapuñan, amaña yachachikuqta posaychu.
1: Nispa, Jesús taqchayta uyarispa nirqan.
0: Ama mancharikuychu, iñillay kawsallanqan.
1: Nispa, hinaspan wasita haykuspa, mana pitapas paywan haykunankuta munarqanchu. Aswampas Pedrota, Jacobota, Juanta, Sipaspa, taita mamallantawan. Lliwmi sipasmanta sinchita llakikuspa waqasharqanku, chaymi Jesús kanirqan.
0: Ama waqaychischu, manan wañusqachu kashan, puñushallanmi.
1: Nispa, hinan wañusqa kasqanta yachaspanku Jesusta asipayarqanku. Paytaq ichaqa makinmanta hap'ikuspa kunkayuqta nirqan.
0: Sipas, sayari.
1: Nispa, hinan kawsarimpuspa sayarirqan pacha, Jesustaq kamachirqan sipasman mikhunata kunankupaq. Taita mamantaq musparqan. Jesustaq paykunata kamachirqan chay ruwasqanta ama pimampas willanankupaq.
7: Lucas capítulo 9.
1: Jesús qachunka iskeniyoq yachachisqankunata waqyaspanmi. Paykunaman atiyta kamachikuytawan qorqan llapa supaykunata qarqunankupaq. Onqusqakunatapas qhaliyachinankupaq. Hinaspan paykunata kacharqan Diospa qhapaqsuyunmanta willamunankupaq. Onqusqakunata qhaliyachimunankupaqwan. Nirqantaq.
0: Aman imatapas ñampaqqa apakunkichischu. Taunatapas, qoqawatapas, t'antatapas, qolqetapas, iskay p'achatapas. May wasimanpas haykuspaykichisqa chay llapin samakunkichis, chay llaqtamanta ripunaykichis kama. May llaqtapipas mana chaskita munasunkichischu chayqa, chaymanta lluqsispa. Chakiykichispi kaq hallp'atapas chapchinkichis, mana allin ruwasqankuta yachanankupaq.
1: Nispa, hinan puririspa lliw huch'uy llaqtakunata rirqanku. Allin willakuykunata willaspa, tukuy hinantinpi onqusqakunatapas qhaliyachispanku. Kamachikuq Herodesmi Jesuspa lliw ruwasqankunata uyarirqan. Chaymi hawapi ukhupi sunquyuq kasharqan. Juanmi wañusqanmanta kawsarinpun niqtinku. Joaquínmi nirqanku.
2: Profeta Elias merikhurimun.
1: Hukunataj.
8: Maeqin ñawpa profetacha kawsarinpun.
1: Nispanku, Herodestaj nirqan.
9: Juanpa umantaqa quruchipurqanin riki, pitaq chayri kanman chaykunata uyarinaypaqqa?
1: Nispa, paytataj rikuytapuni munarqan. Apostolkunataj kutimuspa imaymana ruwamusqankuta Jesusman willarqanku. Paykunallata posarikuspataq Jesusqa Betsaida llaqtaqayllaman rirqan. Runakunataq chayta yachaspa qhipanta rirqanku. Hinan Jesusqa paykunata chaskispa Diospa qhapaqsuyunmanta yachachirqan. Onqusqakunatapas qhaliyachirqan. Ch'isiyaykushaqtintaq chunka iskiniyoq yachachisqankunaqa Jesusman asuykuspa nirqanku.
4: Kachapullayña runakunata muyuriqpi huch'uy llaqtakunaman estanciakunaman chaypi qorpachakamunankupaq. Mikhunatapas maskhakamunankupaq, kaypiqa ch'iniqpin kashanchis.
1: Nispa, Jesustaq ichaqa paykunata nirqan.
0: Qankuna mikhuchichis.
1: Nispa, paykunataq nirqanku.
3: Pisqa t'anta iskay challwallaykun kashan, icha

0: Reikumanchu kay llapan runakunapaq mikhuna rantimuq?
1: Nispa, yaqapisqa waranqa qharikunan karqanku. Chaymi yachachisqankunata Jesusqa nirqan.
2: Pisqa chunkata kama t'aqaspa runata tiyachichis.
1: Nispa, chay hinata ruwaspankun llapankuta tiyachirqanku. Hinan Jesusqa pisqa t'antata iskay chayuatawan hap'iykuspa hanaqpachata qhawarispa graciasta qorqan. Pasmispataq yachachisqankunaman haywarqan. Runa kunaman rakimunankupaj. Hinan llapanku mikhurqanku saksananku kama. Puchuq p'akikunatataq chunka iskeniyoq kanastata huqarirqanku. Jesusqa huk kuti sapallan mañakushaqtinmi yachachisqankunaqa paywan kasharqanku. Hinan paykunata tapurqan.
2: Runakunari, pin niwankutaq?
1: Nispa, paykunataq kutichirqanku.
0: Wakinmi bautitaq Juanmi ninku, wakintaq Eliasmi ninku. Wakiñataq ñawpa profetakunamanta huqninmi kawsarimun.
1: Nispanku, chaymi Jesusqa paykunata tapurqan.
2: Qankunari, pin niwankichistaq?
1: Nispa, chaymi Simón Pedroqa payta nirqan.
3: Diospa Cristomi kanki.
1: Nispa, paytaq ichaqa alli allinta kamachirqan chayta ama pimampas rimarinankupaj. Nirqantaq.
2: Runaq churinqa sinchitan ñak'arinqa. Kuraq runakunan, sacerdote umallikunan, kamachikuy simita yachachiqkunan chiqnikuspa wañuchinqaku. Ichaqa kinsakaq p'unchaypitaq kawsarimpunqa.
1: Nispa, yapa runakunatataq nirqan.
2: Pipas qhipayta hamuyta munaqqa paykikinta negakuchun. Cruzpi ñak'arishaq hinataq sapa p'unchay ñak'arispa qhipayta hamuchun. Pipas kawsaynillanta waqaychakuyta munaqqa wiñaypaqmi chinkapunqa. Pipas ñuqarayku wañuqmi ichaqa wiñaypaq kawsanqa. Ima allintaq kanman huk runachus lliw kay pachantinpi kaqkunata paylla hap'ikapunman kawsaynintataq wiñaypaq chinkachipunman chayri? Pipas ñuqamanta simiykunamantawan p'inqakunqa chayqa. Runaq churinpas paymantaqa p'inqakullanqataqmi. Yayaqpas ch'uya angelkunaqpas hatunchastan qhapaq atiyninpi hamuqtin. Chiqaqtan niykichis, Diospa qhapaqsuyun hamuqtinmi. Kaypi kaqkunamanta wakiniykichisqa kawsashankichisraq.
1: Nispa, pusaq p'unchay hinaña chay simikuna nisqanmantataqmi Pedrota, Juanta, Jacobotawan, Jesusqa pusarikurqan. Hinaspan orquta wicharqan Diosmanta mañakuj. Mañakushaqtintaq uyan huk niraqman tukurqan, p'achampas yuraq llipipishaqman. Chayllamanmi iskay qharikuna rikhurimuspa Jesuswan rimasharqanku. Paykunan Moiseswan Eliaswan karqanku. Llipikay ukhupitaq Jerusalempi Jesus wañunanmanta rimasharqanku. Pedrotaq paywan kaqkunapiwan puñuywan aysachikusharqanku. Rikch'arispankutaq Jesuspa qhapaq atiyninta rikurqanku. Chay iskaynin qharikunatapas paywan kashaqta. Jesús manta chay iskay runakuna t'aqarikushaqtinkutaqmi Pedroqa payta nirqan.
3: Yachachiko, may allinmi kaypi kayninchisqa, kinsa ch'uqllata ruwasaqku, huqta qampaq, huqta Moisespaq, huqtataq Eliaspaq.
1: Nispa, Pedroqa mana riparaspan chay hinata rimarqan. Chayta pay rimashaqtintaq huk phuyu hamuspa paykunata pakaykurqan. Chaymi yachachisqakunaqa phuyuq pakaykusqan kaspa mancharikurqanku. Chay phuyumantan huk kunka nimurqan.
4: Kaymi munakusqay churi, payta uyarichis.
1: Nispa, chay kunka upallaqtintaq Jesusqa sapallanña kapusharqan. Paykunataq chay p'unchaykunapi rikusqankuta mana pimampas imatapas rimarirqankuchu. Qhipantin p'unchaymi urqumanta uraykamushaqtinku, askha runakuna Jesusman tariparqanku. Runakuna ukhumantata huk qhari waqyakurqan.
5: Yachachikuq, ama hinachu kay sapallan churiyta qhawaykampuway. Paytan supay hap'in, hinan qonqaylla qaparichin. Wat'akichispanmi phusuquta aqtuchin, k'irispataq ñak'ayta paymanta t'aqarikun. Yachachisqaykikunatan valikurqani chay supayta qarqunankupaq, manataqmi atirqankuchu.
1: Nispa, chaymi Jesusqa paykunata nirqan.
2: Ay, mana iñiñiyuq waqllisqa runakuna, hayk'aqkamataq qankunawan kasaq? Hayk'aqkamataq muchusqaykichis?
1: Nispa, taytatataq nirqan.
2: Churiykita

0: samui.
1: Nispa, chay mi waina asuy kushalaktingrak, supayka urmachispa watakichirkan. Jesús takmana aling espirituta piñarikuspa wainata kaliachirkan. Hinaspan taitangman kutichipurkan. Yapankutak Diospa hatun atiningmanta musparkanko. Imeimana ruaskangmanta llapa muspasaktingkutak Jesuska yachachiskankunata nirkan.
0: Kay simikunata alinta uyarichis. Runak churin karunakunamami hapichiska kanka.
1: Nispa, paikunatak chayrimaskanta mana intenderkankucho. Mana intiendenankupak pakaska hinarak kaktin. Imachus chay simi kaskanta tapuykuitapas manchakurkankutak. Yachachiskakunaka maiqininkuchus qullana kanankumantan churanakurkanku. Hinan Jesusqa sunqunku yuyaykusqanta yachaspa. Huk wawata hap'ikurqan, hinaspan ladonpi saykachispa paykunata nirqan.
0: Pipas ñuqaq sutipi kay wawata chaskiqqa, ñuqatan chaskiwan. Pipas ñuqata chaskiwaqtaqmi, kachamuwaqni Diosta chaskin. Qankuna ukhupi aswan huch'iykaqmi qullanaqa kanqa.
1: Nispa. Juanta Jesús tanerkan.
2: Yachachiko, huk runatan sutiykipi supaykunata qarqushaqta rikumuyku. Payqa mana ñuqanchiswan purikchu, chaymi harkamurqayku.
1: Nispa, Jesús ta Juan tanerkan.
0: Ama payta harkaychischu, mana kontranchispi kajka, ñuqanchiswan mikashan.
1: Nispa. Hanakpachaman ripunan tiempo qallaykamuqtinmi Jesusqa Jerusalén llaqtaman riitapuni yuyaykukurqan. Hinaspan willakkunata ñawpachirqan. Paykunan rispanku Samaria runakuna huk llaqtanman haykurqanku, qurpachanata maskhamunankupaq. Samaria runakunataq mana payta chaskiyta munarqankuchu Jerusalén llaqtamanpuni rishaqta riparaspa. Hinan yachachisqankunaqa Jacobowan Juanwan chayta yachaspa nirqanku.
2: Señor Nico, munanki chayqa profeta Elías hina hanaqpacha ninata, uraykachimushun paykunata ruparqunanpaq.
1: Nispa. Chaymi Jesusqa kutirispa paykunata angyarqan. Chaymantata huk llaqtachaman ripurqanku. Ñanta rishaqtinkun huk runa Jesusta nirqan.
3: Señor, qatikusqayki mayta riqtiykipas.
1: Nispa, Jesustaq payta nirqan.
0: Atuqkunapas t'uquyuqmi, phalaq animalkunapas q'isayuqmi, runaq churinpaqmi ichaqa mana kanchu maypi puñuykunallanpaqpas.
1: Nispa, chaymantata huk runata nirqan.
0: Paita hamuy.
1: Nispa, paita nirqan.
4: Señor ni, si mi ikimanta risak taitaita pampaikamo, chay mantata katikusqayki.
1: Nispa, Jesús tak paita nirqan.
0: Hina wañusqakunaka ayankuta pampamuchunku, kanka rispa, Diospa kapaksiyumanta willamuy.
1: Nispa, hukrunapas Jesús taka nilarkantakmi.
5: Señor ni, ñoqapas qatikusqayki ichaqa simiykimanta wasipi kaqkunawaraq kacharparinakamusaq.
1: Nispa, hinan Jesusqa payta nirqan.
0: Pipas yapunata hap'iykuspaña qhipaman qhawariqqa, manan Diospa qhapaqsuyunpi llank'ananpaq hinachu.
1: Nispa,

rimonasca uyerni turay ñañay inikunapah kay tupa wanchis anichu hinari hinaka llampo sunku kaypi ima nispa aha llampo sunku layoj kana mana riki saltak sunku kanchis chayka chayta imayna chanmantapas riki munas turay ñañay ajnalka sunchis chaypachaqa llaqllapayna cha riki kanqa sumaqta riki pitaqchita ruwanqa señor ninchis a hinaspay nanachiwasunchis munasqa uyariqniyku achachao chaypachari imatataq ruwasunchis chayqa riki mana mana nisparik ininikipi alinta qaqata taqyasqa kanchi chayqa chay llaqllariytapas pasarunkiya riki sumaqchariwasunchis señor ninchis hina riki chay sunqunchis saltaq sunqunchis kaqtinpas ajnachu munasqa turay ñañay riki mana kuypi pashinshayoj kaypi nispa ama riki ima hawallapas riki mana pashinshayoj kasunchu qaynanchis nimunchis riki suchurirusunsi huk laruman maymanpas nispa esposukuna munasqa turaykuna ñañaykuna paqtan riki rimayshaman imatapas chaninta mana chaninta chiyta uyarispa riki renegawaj makikitapas huqariwaj riki amaraq chiykunaman chasispa huk laruman man pasar y chaype Dios manta mañakami hinaspa kutimpu iriki ima chamtimpas hinaka lulayku iriki no kari lulashay mani wakchu monasko turay ñañe ajnata kausananchista Dios taitanchis muna monasko irikniku aha muna kuipi pashinshaw kaipi llampo sunku kaipi ima llampo sunkush kananchis mana riki saltaq sunkuchu riki karqan chayqa chaytaqa saqipunchis wikch'upunchis munasqa turay ñañay entonces amaña huqaripakusunchu mayllaman saqirankipas hinaspa chuyta qhawashankipas uqarirakamunankipas mana munasqa turay ñañay inikunchis señorpi chayqa musuj runa nispa nishan riki musuj qhari musuj warmi ajnata riki diospaj munayninta juntashpa ruwaspa kawsananchis kashanqa achachaw ari uraqa chaykamalla nispataj nimun imatataj ruwasaqri chaykamalla nispan uranchis ni hinaqa a ver 6:44 ajnay kashan hermanikuna hinacha riki hinaqa maypiña kashanchis chaypas paqari minchapunchaw hinaqa munasqa turay ñañay maquillaya maypipas kawsakushasunchis maquilla Dios ninchispa sumaq siminkunata maquita uyarispanchis qhawaspanchis kawsaspanchis llampo sunkuyoj inininchispi qaqa sayaspa munakuj kuyapayakuj munasqa uyariqniyku hakuya riki hinaqa munasqa turay ñañay lunistaña Dios taytanchis kawsayta qukuwasunchis chayqa tupakusunchis Dios aminchasunkichis.